għalek fontoxab sa momra, kjarek tedjel beqe ġudalt, ixremilem ezzela dala li xikirul, muxojt txalom għazzaħt sara. Li għom għal-għora? Għal-għuzan emek vonu. Estimedom, minu xikizem.